bagay ka fe mwen tsombe leta. An bagay an tche ou ka fe mwen pet fwa. Se kom sa. Se kom sa.